aj povesť v obrazách, to bieš môj prvý pokyjov za vás a dženca a netko mám ďalšie. Serbska pestovania Jan Radosav Vela bude šine svieči dženca svoju domkovanku. Vod poponia cioch z Češice na program Džiči Přeplošení. Potom poženuje faravito z Čapan, šitke vode a tej škovej s přikuskom zmeja z přijotovane. Přizamknú so šelaké stácie za Džiči z rami a vúbeđovaniemi dženca na domkovance srbske pestovanie Jan Radosav Vela bude šine vod cioch. Júce večer môžete čo sa narie do Kulova podač a to ze skupinom aj Popsorben a Already, kaj štejš z rejovanskej skupinu Votava ve Jakubecovom ústavie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojho prvního svojského koncerta písané program zestajiva s veľkým podielom srbských a slovianských hitov za modu, kaj štejš staršiu generáciu. Od večera sedmých vesela sú na mnoho v opetováriu, ktorýž majú lušť s nimi poradne svedčiť júce večer v Jakubecovom ústavie Kulovie. Za kulisy jedného z najväčších předovzáčov našim regionem môžete sobotu poľadať. Firma Alstom vočiní svoje dúrie. Poskyčia sa vedenia po předovzáču, akcie za celú svojbu, jevištový program, kulinarický příkusk a viezo vše možné informácie, mezi druhým k povanským a vukubanským možnostiam.

Domotnje s čahom popolske jezdžič, runje za tuto akciju, mabi so tu kvilu syči. Pozadki je 35-letny jubilej tak mienovaného Niemsko-Polského susodstvového zrečenia. Projekt Zviazko ministerstvo za vopkac spichuje a převedžete jun Niemska a Polska železnica. Kajž ministerstvo za vopkac žili, chce ja tak, modosnoch z Niemskeje a Polskeje ponuč si svoj susodny kraj odkryč. Wot wutore moža so modostni, wot 18 do 27 let sa tak mienowany przeczelski wupokas požadač. Doromady 30,000 tiketov w Niemskej a jeszcze raz tylko w Polski wulosuja. Zajmce nie trebaja za to z cała przewele činić. Jenič chce, hač do 22. septembra, po taki mač do przychodneje wutore, nikotre prašenia prawe wotmovič a online formularu pelnič. S tiketom môža modosni potom na 7 dňach s čahom po cebej Polske ježdič. K tomu súša tiež jezba od domiaceho dvorniša, napríklad z Budešina alebo Kamenca, ač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakače v našej app MDR Serbia alebo na našej internetovej strone. Po takým domotne s čahom po cebej Polske to Derek Linči. Junukovo vokovo sveta tiež Derek Linči. Iza jak štec spieva.

0: Možné slova.
1: Mačenca Jana Marková z Nového Ušča.
2: Vieriu, zo je mier činitosť a nic tišina. Zo je mier žičba a nic melčine. Zo je mier nádžiepúna prúca a nic skrúta definícia. Vieriu, zo je mier vočakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Zo je mier nevobmezované a nic so do krútoch mieru hoďace. Vieriu, zo je spočatk miera dovera do bližšieho. Zo je mier spočatk kunca vojne. Zo je mier čuvesky. Vieriu, zo je mier hakle dopelnené ve viestosti a dospunosti Božeho přilúbenia. Pokoj s vami.
1: To praj Jana Marková z Nového Ušča, džencišim nábožným slovie, na roku a za mojitošči Bačanskie vosade. A netko zvyšime ište Valborg Vaudžic a potom Budžižo Šeščich.

Kietro zrudna stučka abo vo vuchonemej starušce, kotraž lada rade na drohu. Ale vočím spevaja další serbscenta preča tutej hodžinja? No a ja by rek prevažne vo ľubosči, napríklad Helena Vlivicán Hedušcena. Tež Jörg Weisselberg. A Michal, což z toho budžiliť v cúživine. Ale dále, že najprv je jenžistce. Dirk Bentley z Pick Up Sedom posledných. I dialed 7 digits 5 times today just to hear you say you love or hate me. I'll take anything.

love or hate me. I just want to hear your voice. Pět jezero na jednom dniu, a to Pfúvajo. Runie to je si česká púvaka Pavla Petrova dženca ve Užijskej jezorine předozala. 40-letná z Rumboka je dženca ráno 60 nikak štartovala v svým komorovie a chce potom šítke pět ze sobou zviazané nového zviazka jezoru přepriečiť. Cíl je na pozdním poponiu potom Rajnský jezor, po takým Nemce Großrechner See. Plánované sú za to nímale 10 hodinov na, respektívne ve vode, odvisne od vedra, vecika a pošitkovných vumenenia napríklad tiež v kanálach, pak môže to samo ešte dlhé trať. Pritom nienže Petrovi vúrazne vo rekord, po testom Five Lakes One Way matúra skerie pokazač, kak jara je so nedeša krajina, kotrež jamy do Minovachu zmeniva a kak vúzko je region miestem mieze přesahujúce zviazane. Převodžajú vodná stráža a hač a kak je so je to šo zešľahčivo, so niče júce ráno pola nás v srbském rozvosu.

0: Nitko jenedom, jesach minchino donapo vosmich, a Dorika Jensa so.
1: Przyjemy z Bożą.
0: Jensa Svečí menujúce Bačonju Michal Paška svoje 5 a 7 desačiny. Vieles Boža, Bože žonovanie, krutú strohotu, čivosť a deremieče, kejštejš stajne viele viesela kruhu ľubých svojbných pri kolesovaniu po kraju a vizotejš pri záberie zárodže a kovo vokovo domského, to přeja z útroby. A ďakuja sa runočasne za stajne pilnú a pomoclivú dživovú ruku manželská Lucia, dživky Klaudia, Doreen, Silvia a Manuela s manželskými a šie 10 vnúčko s partnerami. A jedna z vnúčko, menujúce Helena, netko zaspieva Michavej Pašce z Bačonia k čensnišim 5 a 7 desačinám.

Jensa do podniu Jessa, či ich potajkým je tak daleko. Jürgen Klopp predstaví svoj prvný káder za nemské národné koparské mužstvo muži a tutun má tak veľký, respektívne široký byč, kajž ešte ženie, što iš leží tiež na tým, zo steja nedom v prvnej predstavce mezinárodných rov, nedom 4 v Nations League na pláne a to v biehu jenož 10 dňov. A runočasne bude najskôr tu išto mieno podľa, s ktorým iš nedom kujždy neličí. No dere, kajž to džentnejší džen takhle je, si tu a tam raz nekotre informácie z DFB kruho vúčeknú, tak riec líkveja, tak možina praj. Napríklad zo bude nadbiehova Frankfurčanu Younes Ebnu Talib podľa, pričímž je vuntonajskerie samosam nekajkým modostným opodstatniu, najmenša som video o tom včera videl, kak pak celkone kádo vúpada, to zoním potekým kež prajene dženca od džesačich. Dalšie pokyvy mám tu za cimenčine za vás.

0: Odvážne slova.
1: Marenca Jana Markova z Nového Húšťa.
2: Vieriu, zo je mier činitosť a nic tišina. Zo je mier žičba a nic melčine. Zo je mier nádžije pôna prúca a nic skrúta definícia. Vieriu, zo je mier vočakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami a nic tvora, kotraž je započujomna. Zo je mier nevobmezované a nic so do krutoch mieru hodžace. Vieriu, zo je spočatk miera dovera do bližšeho. Zo je mier spočatk konca vojne. Zo je mier čuvesky. Vieriu, zo je mier hakle dopelnené ve viestosti a dospunosti Božeho přilúbenia. Pokoj s vami.
1: To praji Jana Markova z Nového Húšťa na roku a zamojitosti Bačanskeje vosade. Ste mi 4 menšiny do 8.

0: Odvážne slova.
1: Téma dženca Jana Marková z Nového Husča.
2: Vieriu, zo je mier činitosť a nic tišina. Zo je mier žičba a nic melčine. Zo je mier nádžiepúna prúca a nic skrúta definícia. Vieriu, zo je mier vočakovanie na mne, na nás a nic spelnenie. Zo je mier dar mez nami a nic tvora, kotraž je zapračujomna. Zo je mier nevobmezované a nic so do krútoch mieru hodžace. Vieriu, zo je spočatk miera dovera do bližšieho. Zo je mier spočatk konca vojne. Zo je mier čuvesky. Vieriu, zo je mier hakle dopelnené ve viestosti a dospunosti Božeho priľúbenia. Pokoj s vami.
1: Čenzniše nabožné svúho mieše Jana Marková z Nového Husča na roku a zamojitosti Pačanské vosade. A netko svežíme ešte jeden titul a potom je čas rožnovač. A snadno túto melódiu znaječe, to je cover verzia, nic originál. Originál je od Kalkbrennerec, bratro Fritza a Paula. Z leta 2008 jeli miešo nemeli. Túto cover je trošku novší. Z zajšho leta tu je Gregorian, projekt nemského hudobníka z Hamburga. Sky and Sand, melódiu závešte znaječe.

0: Srpska subkultura nas niento zapierio. Jo srpska kultura vece ako navogina sach a dujarska muzika z teju a dalčnimi pšašanjami se zapierajú na Sapso festivalu. Po úspešných edíciách v letoma 2004 a 2005 a 2006 jo se Sapso festival v Vörjecach letosa zase vytmiu, ale obgranicované na jeden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo byl Pötla a rozpravio.
1: Subsop Festival je bio jeden žen polne serbske kulture. Organizator Daniel Hefner na Licio.
2: Ten festival je bol krotký a svodký. Sme povedali v serbskej svetnosťovej agentúrie a tak sme v serbskej subkultúre povedali napríklad punk a metal a my prepšasom ľudí alebo pri ľudce raz sobu gotovali.
1: Workshop Drasta Digital je pokázal nové droge, ktoré zachovaniu serbskej drastve. Workshop v dot painting je zvezal akvarelové mylovanie a tradicionálne mylovanie austrálskych praobydľajov. Serbské reje je dalo serbské krotkofilmy a zavešte sú gošti mögali spívať serbsky pri karaoke alebo pri koncerše kúpky Kula Bula.

0: Serbska subkultura nas niento zapierio. Jo serbska kultura vece ako navogina sach a dujarska muzika, z teju a dajčnimi pšašanjami se zapieraju na Sapsop festivalu. Pe uspešnych ediciach v letoma 2004 advažasča a 2005 advažasča, jo se Sapsop festival v Vörjecach letosa zase vytmiu, ale obgranicovane na jaden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning jo byl pötla a rozpšavio.
1: Subsop Festival je bil jeden žen polne serbske kulture. Organizator Daniel Hefner na Licio.
2: Ten festival je bol krotký a svotký. Sme povedali v serbskej svetnosťovej agentúre a také sme v serbskej subkultúre povedali napríklad punk a metal a my prepšasom ľudí aby přidúci raz sobu gotovali.
1: Workshop Drasta Digital je pokázal nové droge k zachovaniu serbske drastve. Workshop v dot painting je zvezal akvarelové mylovanie a tradicionálne mylovanie australských praobydľajov. Serbske reje je dalo serbske krotkofilmy a zavešte sú gošči mygali spívaš serbsky pši karaoke alebo pši konserše kupky Kula Bula.

na carnej listčine to goni, až spieraš južo na nich caka. To je o veľká škoda, kaž vako mám viecej nebžo, vesebne kaž te gate, pla vako mi je viecej nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofónom stojím ten sledný raz. V tých sledných 20 letách som ja cestši o byl a nen musím sa ze zgoramšicu rozognovať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gate, pla vako mi je.

tu je mokré, se bojem až gora padne, rieka buskne jom. To mori o rybo žiedných nezmiejom.